0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända väntar på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända vänta på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända väntar på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något. Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända väntar på den ekiperade maken.

Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in, jag köper alltid mina jeans på Nordins.

6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du upp på en klocka vid en trädörr där, så kommer vi öppna. Och vi är öppet vardagar 9-17 kan du besöka oss. Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända vänta på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända vänta på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsan, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag från frågan om radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00, med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bästa där ute nu.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända väntar på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppnar. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända vänta på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända vänta på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

0: välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända vänta på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Min san, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

Ja, tjenare, Daniel som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har ju lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00 till 22.00. Ha det bäst där ute nu.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända väntar på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända vänta på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minns han, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins. Naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in. Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända vänta på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan det må hända vänta på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.
2: Alltid då.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända vänta på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Min san, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända vänta på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

tjenare, Daniel är det, som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00, med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända väntar på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar jag. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända vänta på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

Edström ut på högerkanten till Kindvall, och Edström skarvar igen, han springer på för Kindvall, stöter bakåt till Benno Magnusson. Benno kan spela gran om han snor sig, när han tar ner den istället. Och så kommer inlägget, kommer där in mot Edström som rusar fram. Och där är Ralf och nickar förbi målvakten, och där är Gran och skjuter i mål!

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända vänta på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsan, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

0: välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan det må hända vänta på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsan, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända vänta på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända vänta på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Min san, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända vänta på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppnar. Och vi har öppet vardagar 9 till 17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända vänta på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00 till 22.00. Ha det bäst där ute nu.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända väntar på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 20. Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka

17 kan du besöka oss. Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända vänta på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända väntar på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända väntar på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

Ja, tjenare, Daniel som brukar normalt sett vara på spisardags. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända väntar på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända väntar på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända väntar på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända väntar på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.
2: Alltid då.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända vänta på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsan, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända vänta på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

Ja, tjenare, Daniel är det, som brukar normalt sitta på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bästa där ute nu.

0: se om jag kan få lite uppmärksamhet. Förlåt, vi var lite sega här i presidiet. Idag är det vi som är sena. Idag är det vi som är sena, men snart är hela KF sent. Hej och varmt välkomna till terminens sista fullmäktige och sista fullmäktige innan valet. Jag förstår att det kanske kommer bli lite hett här idag eftersom alla är inne i valrörelse-mode. Men jag tänker ändå att vi ska försöka ha en anständig debatt som slutar klockan 9. Så jag förklarar mötet för öppnat och ber Niklas att hjälpa mig med närvaro.
1: Då ska vi se, då börjar vi med någon som inte har loggat in än. Jag har att se Monica här, Monica Hansson. Ja, nu är du det. Anneli Fredriksson.
0: Jag vet inte mikrofonen var på.
1: Uppdateringar av sidan ska vi se. Mats Viking. Kommer inte. Sven Åkermöll har lämnat återbud också. Mikael Sundström. Nej. Peter Jonsson. Nej. Lisa Tornardsson. Nej. Elena har lämnat återbud. Mattias Foldemark. Fahime Nordborg. Annika Johansson har lämnat återbud. Jenny Bergus. Jag tar in dig här.
2: Jag kommer, men jag har lite på
1: papper. Ja. Cecilia Gustafsson har lämnat återbud. Marie-Louise Korn också. Linn Sundgren. Ja. Petra Ahlebox lämnat återbud. Nettan Larsson likaså. Mikael Arvemark. Kommer inte. Mohammed Adin. Ingmar Andersén har lämnat återbud. Vilma Strid. Kommer inte. Så kollar vi ersättarna. Mois Darsani. Jolanta Valkov. Nej. Peter Andersson. Nej. Sune Svensson. Sune Svensson är här.
3: Ja.
1: Ja. Sabina Darsani. Nej. Mikael Meyer. Ingen Mikael Meyer. Johannes Tjus. Nej.

0: ما يجان موهب ني جيني لا كولسون دونا رومان بلومستر ني ميكل سانتسون Hans Blad och Britt-Marie Blad har lämnat återbud också. Då ska vi se, då gör vi ersättning. Då ersätter Said Osman, Mats Viking, Karin Gustafsson, Sven-Åke Möll, Sune Svensson, Mikael Sundström, Jorge Pereira ersätter Peter Jonsson, Daniel Hilmer ersätter Lisa Tornhaldsson. Sen får hon ersättning på Elena. Marcus Brandier. Brander. Torvald Asplund ersätter Mattias Foldemark. Noomi Nygård ersätter Fahime Nordborg. Kajsa Enero-Rikelme ersätter Annika Jonsson. Jimmy Augustsson ersätter Cecilia Gustafsson. Jonas Lindstedt ersätter Marie-Louise Kohn. Janne Herranen ersätter Petra Alebo. Eva Girhem ersätter Nettan Larsson. Emil Lindholm ersätter Mikael Arvemark. Torbjörn Karlsson ersätter Ingmar Andersén. Håkan Ekström ersätter Vilma Strid. Och det var det hela.
1: Det var det hela. Så bra, då är vi färdiga med den punkten. Och då ska vi välja justerare, justeringsdag. Förslaget är att vi har en justering torsdag den 25 juni klockan 10.15 med Tony Georgi, Socialdemokraterna, och Bedos Cici, Kristdemokraterna som justerare. Med Sofia Andersson Darsani, Socialdemokraterna, som ersättare. Så bra. Då ska jag lämna ordet till Karin Knutsson Friberg från Ernst & Young som ska hålla en information om revisionsrapporter. Och vi ska avlägsna oss.

Sådär, då var tekniken med mig också. Tack så mycket för möjligheten att komma hit och informera om en av de granskningar som revisionen har gjort under räkenskapsåret 2025. Mitt namn är som sagt Karin Knutsson Friberg. Jag är sakkunnigt biträde till revisionen, arbetar vid EY:s kontor i Göteborg. Och jag vill bara betona, eftersom jag vet att det har hänt en del på det här området som jag nu ska presentera, att den här granskningen avser verksamhetsåret 2025 och de riktlinjer och den styrning och uppföljning som gällde under det året. Och nu är vi ju redan i juni 2026. Syftet med den här granskningen har varit att bedöma om Kultur- och fritidsnämnden har en tillräcklig intern kontroll kopplat till utbetalningar av föreningsbidrag. De revisionsfrågor som revisionen alltid har för att styra granskningsarbetet är 3 till antalet och har varit följande. Huruvida nämnden har säkerställt att det finns ändamålsenliga regler och rutiner för bidragsgivning för samtliga bidragsformer. Och en underfråga i det har varit vilka krav som ställs på stödmottagande föreningars och förbundsverksamheter för att få utbetalning av föreningsbidrag. Den andra frågan har handlat om nämnden har säkerställt tillräcklig kontroll och uppföljning av de föreningar och förbund som har beviljats stöd. Och i det har vi tittat närmare på om det finns krav på redovisning och finansiell återrapportering kring vad bidragen används till. Samt om man gör någon form av kontroller av föreningsbidrag för att säkerställa följsamhet mot krav på stödberättigande. Slutligen så har vi ställt frågan att i det fall om felaktig information lämnats eller på grund av bristande efterlevnad av krav, finns det då rutiner för att dra in stöd till föreningar och förbund och för att få återbetalning av utbetalda medel? Så där är ingångarna i granskningen och nu kommer jag att presentera de iakttagelser eller svar som revisionen med stöd av oss då har hittat. Den första frågan då, huruvida det finns ändamålsenliga regler och rutiner, så kan vi konstatera att de riktlinjerna som har varit gällande under verksamhetsåret 2025 hade några år på nacken. De var från 2017. Och i de här rutinerna så finns det ett antal krav, formella krav. Mer av karaktären, har man stadgar, har man en vald styrelse, revisor, för man kassabok, har man ett bankgiro, den typen av krav då på föreningar. Sen har vi noterat att det finns något krav som inte är helt i våra ögon sett tydligt. Nämligen, det finns exempel på att föreningar ska fungera enligt demokratiska principer. Så står det. Men det står inte definierat vad nämnden eller staden så att säga menar med detta. Går man vidare så kan vi notera att, och då går vi ner lite mer på verksamhetsnivå och in i förvaltningen, att det inte finns några rutiner för vad som ska kontrolleras i ansökningar. Men det som då begärs in är verksamhetsplan, verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse och revisionsberättelsen. Så de här 4 dokumenten tar man in, men man har från förvaltningens sida eller nämndens sida inte spesat vad är det vi ska titta i eller kontrollera i de här dokumenten. Sen noterar vi att riktlinjerna för föreningsbidrag inte innehåller några krav över hur de enskilda bidragen ska eller inte ska användas. Här är det naturligtvis en balansgång över hur mycket ska politiken vara inne och styra i ett fritt föreningsliv. Det som finns är att det finns utpekat några områden eller typer av föreningssammanslutningar som man inte ger bidrag till, men det är ganska så att säga öppna spjäll om man väl har kommit igenom kraven då. Och vår bild är att avsaknaden av de här dokumenterade rutinerna i kombination med, som jag nämnde, ganska få
och i viss mån otydliga krav ger i våra ögon sett en risk för, och jag säger risk, vi kan inte konstatera att det är så, men att det finns risk för godtycklighet i utbetalning av bidrag. Och att det finns risk för att det kan utbetalas på ojämlika grunder. Men det som då har hänt är ju att under 2024 och 2025 så har förvaltningen genomfört analyser på det här området. Man har gjort en översyn av regelverket för föreningsbidrag och gjort en så kallad crime-proofing-analys där man har gått igenom och analyserat vad det finns för risker i det här regelverket utifrån framför allt perspektivet en välfärdsbrottslighet inom det här området. Och de här analyserna och översynen sedan några år tillbaka har resulterat i att förvaltningen har tagit fram ett reviderat regelverk, och vi kan ju konstatera att nämnden beslutade om reviderade riktlinjer under 2025, men de började gälla först 1 januari i år. Vi kan notera att ett antal av de brister som identifierades i förvaltningens analys inte fullt ut omhändertas i de nya riktlinjerna. 6 av 11 identifierade brister är delvis eller inte omhändertagna i de nya riktlinjerna. Men till saken ska sägas att ett pågående arbete, det är ett pågående arbete, och man arbetar med det när vi talade med förvaltningen i höstas, och vad vi också kan se i nämndens svar från i våras då, att man har ett pågående arbete om detta genom att exempelvis ta fram handböcker för den här handledningen, se över systemstöd och inkludera föreningsbidrag i nämndens viktiga internkontrollarbete. Detta tycker vi förvisso då visar att det finns en medvetenhet kring de utmaningar och brister som finns. Och det är ju väl alltid ändå gott så att man vet det även innan revisionen kommer och kastar ett ljus över det. Men vi noterar ju att de nya riktlinjerna inte tar ett så att säga fullständigt grepp utifrån förvaltningens egna analys över vad som behöver göras. Detta leder oss fram till bedömningen att kultur- och fritidsnämnden inte har säkerställt att det fanns då under 25 tillräckliga regelverk och rutiner för den här verksamheten. Men vi är ju inte blinda i att vi har ju noterat samtidigt att man har tagit ett beslut i nämnden under hösten förra året som ska gälla från och med i år då, och det är ju ett steg i rätt riktning. När det då gäller tillräcklig kontroll och uppföljning så kan vi notera att riktlinjerna för föreningsbidrag inte anger att föreningarna ska redovisa eller återrapportera vad bidragen används till. Som jag sa så tar förvaltningen del av årsmöteshandlingar. Men förvaltningen har inga dokumenterade arbetssätt att göra egna stickprov på det här området över vad som faktiskt ska kontrolleras för och följas upp. Och vi ser heller inte att man har några andra egenkontroller på det här området. Ambitionen är, det sa man i höstas och det säger man också i nämndens svar till revisionen, att man har för avsikt att göra egna stickprov och inkludera det i sitt interna kontrollarbete. Men det är också det att vi får ju till oss i samtalen med förvaltning och politik här att det är ju naturligtvis så att föreningslivet möter man ju inte heller bara med byråkratiska krav, det förstår vi, utan man har också ett arbete med att hålla en levande dialog med föreningarna, och det är ju gott så. Frågan är om det är tillräckligt när det handlar om offentliga medel. Och som ni då förstår så är vår sammantagen bedömning här att vi bedömer att det inte är tillräckligt, utan att nämnden inte har säkerställt en tillräcklig kontroll och uppföljning för de föreningar som har beviljats stöd. Och
så fanns det den här frågan om det finns rutiner för att dra in stöd och få återbetalning. Så kan vi konstatera att förvaltningen har, enligt då gällande rutiner, rätten, det står i de här riktlinjerna, att återkräva bidrag om föreningarna har lämnat felaktiga uppgifter. Men det står också bara så. Det står ingenting i förvaltningens egna rutiner eller nämndens riktlinjer om hur eller när eller på vilket sätt man ska kunna återkalla eller begära in medel som då har inte varit utbetalda på rätta grunder. Vi noterar även att i detta så vet ni alla att det är viktigt med att det finns ett regelverk kring sanktionsmöjligheter om någonting av den här kalibern händer. Och det är ju någonting som Brå, Brottsförebyggande rådet, har pekat på och rekommenderar kommuner att i sina villkor för utbetalning av den här typen av bidrag också skapa sanktionsmöjligheter. Sammantaget så ser vi att avsaknaden av de här sanktionsmöjligheterna och rutiner för återbetalning i vår mening försvårar hanteringen av eventuella allvarliga brister eller missbruk av föreningsbidrag. Man har helt enkelt inte krattat manegen tillräckligt noga för vilka regler som gäller om någonting av den här kalibern dyker upp. Det vi ser är att de reviderade riktlinjerna som började gälla från 1 januari i år, där framgår det att förvaltningen har rätt att genomföra besök, platsbesök, begära in uppgifter och granska föreningarnas ekonomi och verksamhet. Så där har ju nämnden tagit ett steg framåt redan jämfört med verksamheten för 25 då. Vi gjorde också i den här granskningen ett stickprov för att se hur har staden, eller i detta fallet nämnden och förvaltningen, själva kontrollerat för följsamhet mot kraven. Och då gjorde vi 10 stickprov och vi noterar med glädje ändå att 7 av 10 innehåller all dokumentation som krävs enligt riktlinjerna. Men att i 3 ansökningar så saknades något dokument. Det som vi noterar genomgående är att samtliga ansökningar saknar information om på vilket sätt föreningen fungerar enligt demokratiska principer. Däremot ska sägas att hur man nu tolkar frågan om vad är att fungera enligt demokratiska principer som inte var tydligt definierat, så kan man ju konstatera att förvaltningen tar del av årsmöteshandlingar, vilket naturligtvis ger en viss insyn i att det finns medlemmar, man håller möten, man lämnar en årsredovisning och att det finns då påverkansmöjligheter hos medlemmarna i respektive förening. Men återigen, det är ju inte tydligt stipulerat på förhand vad man menar med detta. I övrigt så är det några som saknar bank- och plusgirokonto, men det har man fångat upp genom annan information från stadens föreningsregister. Och vi kan notera att alla 10 granskade ansökningar så har föreningarna varit verksamma i minst 6 månader, vilket också är ett krav. Jag vill ändå bara skicka med att det här stickprovet har gjorts mot vad ni i staden själva har satt för krav på utbetalning av medel. Och ni kommer ihåg att jag sa det inledningsvis att de är ju inte så många. Och det är politikens mandat att besluta hur omfattande hur många de ska vara. Men jag vill bara säga att det är därför också stickprovet har inte gett oss förutsättningar att liksom kontrollera för så många delar. För man ställer inte så många krav. Jag tänker det är viktigt att ta med sig. Så, den samlade bedömningen är att kultur- och fritidsnämnden för verksamheten som har bedrivits under 2025 inom det här området med föreningsbidrag inte säkerställt att det finns ändamålsenliga regelverk och riktlinjer samt en tillräcklig kontroll och uppföljning av de föreningar som har beviljats bidrag.
Och ni som har varit med förr, ni vet att när det är granskningar av en kaliber som visar på vissa utvecklingsområden eller brister, så vill ju revisionen skicka med rekommendationer för att bidra till en utveckling av det här arbetsområdet och peka på i vilken riktning man rekommenderar nämnden att man ska ta. Och i detta fall har revisionen lämnat 4 rekommendationer. Där den första handlar om att säkerställa att de här nya reviderade riktlinjerna för föreningsbidrag förankras. Inte bara i det här huset utan framför allt bland kommunens föreningar. Och att man får genomslag i verksamheten 2026 så att det inte blir en pappersprodukt. Och att den andra rekommendationen handlar om att man löpande framöver också tittar på att de här nya riktlinjerna följs upp och utvärderas. Hamnade vi rätt här? Behöver vi ta ett omtag och skruva på dem eller inte? Vad visar våra internkontroller på det här området? Och sen avslutningsvis så har vi också 2 punkter varav en handlar om att vi rekommenderar att man upprättar rutiner för följsamhet mot ställda krav. Inte helt orimligt att man har ett arbetssätt för att se hur följer det som vi har sagt. Och sen avslutningsvis då, att man säkerställer att samtliga och inte bara 5 stycken av de identifierade bristerna i den ändå gedigna analys som förvaltningen har gjort faktiskt omhändertas och genomförs i en tydligare styrning och uppföljning på det här området. Jag stannar där.

0: Då får man väldigt gärna ställa frågor om man har det. Om det finns några frågor i rummet. Ja.
1: Ja, en enkel fråga. Märker ni av, eller det kanske inte ni gör, att när man nu ställer de här kraven att det blir mindre antal föreningar som söker, i så fall, att de hoppar av redan innan. Tack.
0: Ja, precis som du antydde i början av din fråga, det är inte någonting jag kan svara på här och nu. Det är inte ett grepp vi har tagit i den här granskningen, utan, men med det sagt, viktig fråga. Så att jag tänker att det är någonting som nämnden behöver ta med sig framgent. Vad innebär det här för både kanske kvaliteten, men också antalet föreningar som beviljas stöd?
2: Är du nöjd med svaret?
3: Ja.
2: Inga fler frågor? Jo, varsågod.
4: Ja, hej. Tack för dragningen. Jag undrar, du tryckte på det där med demokratiska principer och sa att det var odefinierat och sådär. Men det finns ju definierat hur en förening är. Liksom vad som räknas som en förening. Och sen har vi ju det här förtroendeprincipen som också är en demokratisk princip som vi verkar inom. Att liksom vi har inte, vi har medvetet valt att inte ha för mycket byråkrati kring anslag och förening. För det bygger på en personlig relation mellan förening och tjänsteman. Så, och det är i sig självt är ju en demokratisk princip som vi följer i land i Sverige. Kommentarer, tack.
0: Ja, tack, jag höll på att säga vad var din fråga, men jag förstår nog vad du menar. Nej, men det jag kan konstatera är att nämnden har ju sagt att det ska vara utifrån demokratiska principer. Och det vi från utsidan då så att säga ser är att ja, det är det man styr på, men man följer ju inte upp det och man har inte definierat vad menar vi med detta. Jag tänker att nämnden har bara goda uppsåt och vill någonting med detta och förstår att det är det som föreningslivet såklart ska vila på. Vi kan bara konstatera att det är inte tydligt vad man lägger i det begreppet, och det är väl det som är ett medskick att fundera på. Vad menar Trollhättans stad med det här? För det framgår inte.
2: Peter.
5: Tack Karin för en bra genomlysning i frågan, och för ett tag sedan pratade vi välfärdsbrottslighet i samma anda, och det är ju oerhört viktigt att hela tiden vara på tå, för man förflyttar sig i den här branschen och hittar nya vägar så. Och du avslutade själv med att säga att det gäller ju att det genomsyrar, att det inte bara blir ett dokument som står i någon hylla någonstans. Vad skulle du vilja säga liksom är best practice när du tittar på olika kommuner? Finns det några sådana som man skulle kunna ta till sig?
0: Ja, men tack Peter. Det är ju också en väldigt bra fråga. Nu blir jag lite fyrkantig och tar på mig revisorshatten och säger att det är inte mitt uppdrag att säga hur nämnden ska göra någonting, för då riskerar vi hamna i ett självgranskningshot om några 2-3 år, och så har det inte skett en förflyttning, och så säger nämnden, ja men ni sa att ni skulle göra så här. Men jag förstår din fråga ändå i att man kan titta på en omvärldsspaning här. Och jag skulle väl säga att börja gräva i står. Ni har en god analys i förvaltningen som bygger på stöd från sakkunniga i hur det här ska göras. Sen finns det ju också nationella myndigheter. Brå är, som jag nämnde, en myndighet som jag absolut tycker att man behöver eller kan ta kontakt med och föra en dialog kring vad man behöver göra på det här området. Så att det är lite svårt att peka på best practices, men ni har en god grund och det finns stöd på det här området som jag tror kan ta er i en ännu mer bättre riktning, även om det såklart är så att de med onda uppsåt som vill göra saker mot det offentliga och använda det offentligas medel kommer nog alltid hitta vägar in. Men det gäller ändå att försöka att sitta lite längre fram i bilen och inte i baksätet.
2: Pedros.
3: Ja, men tack för en väldigt bra redogörelse och att man skapar medvetenheten om det här. Föreningslivet har ju pågått väldigt länge på tillitsbaserad alltså verksamhet, och självklart så har det ju ändå varit krav på att komma med rätta handlingar hela tiden. Och att brister kan förekomma, det ska rättas till. Jag tycker att vi är väldigt aktiva inom nämnden och ifrågasätter helt enkelt. Nu är det väldigt aktuellt faktiskt, och det var ju i tisdags vi hade sammanträde. Det är ett 14-16-tals föreningar som står i kö för att ha en dialog med dem helt enkelt om demokratin, om jämställdhet, om föreningsbidrag och allt det här. Så det här med välfärdsbrottet som har blivit högaktuell i hela samhället, vi är medvetna om. Vi är också glada att vi har tagit till oss de här nya riktlinjerna som underlättar för förvaltningen och för föreningslivet, så att man är tydlig från bägge hållen. Tack.
2: Tack. Då var det alla frågor. Då tackar vi så jättemycket.
0: Tack så mycket.
2: Tack Karin.
0: Tack.
2: Innan vi går vidare på dagordningen så missade vi när vi startade mötet, eftersom fullmäktige har inte en sån här punkt som heter godkännande av dagordningen som alla andra styrelsemöten har. Vi har två nya ärenden på dagordningen som vi behöver lyfta in utifrån att det har kommit in avsägelser efter att kallelsen gick ut. Så vi kommer lägga in ett ärende 5, eller det är redan inlagt i Net Publicator, men inte i pappershandlingar om man har skrivit ut dem som vi har. Ärende 5, fyllnadsval av ledamot i kommunalförbundet Kunskapsförbundet Väst för KD, och ärende 6, fyllnadsval av ersättare i omsorgsnämnden KD, och därmed så skjuts alla andra ärenden fram. Då har vi även informerat om detta. Och då är vi fortfarande på ärende 3, för frågan är om informationen kan läggas till handlingarna. Kan den det? Ja. Då avslutar vi ärende 3. Och så går vi på ärende 4, avsägelse politiska uppdrag 2026. Malin Rydstedt, Socialdemokraterna, har avsagt till sina uppdrag som ersättare i omsorgsnämnden, ersättare i omsorgsnämndens utskott för enskilda ärenden. Ricky Karlsson, Kristdemokraterna, har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i kommunalförbundet Kunskapsförbundet Väst. Och Bedros Čičak, Kristdemokraterna, har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i omsorgsnämnden. Kan fullmäktige godkänna dessa avsägelser? Ja. Då är vi på ärende 5, och då frågar jag Ricky Karlsson om du har ett namn till mig.
6: Till fyllnadsval i Kunskapsförbundet Väst föreslår vi Bedros Čičak.
2: Bedros Čičak, Kristdemokraterna, är föreslagen. Kan fullmäktige välja Bedros? Ja. Ärende 6, fyllnadsval av ersättare i omsorgsnämnden, Ricky.
6: Dana Roman Blomster.
2: Dana Roman Blomster, Kristdemokraterna, är föreslagen som ersättare i omsorgsnämnden. Kan fullmäktige välja Dana? Ja. Va?
7: Ja, precis.
8: Har du Elliot något för
7: det? Det är ju den.
2: Ja, har du det? Ja, bra. Jag fick inte det. Fick jag den i förmånen? Nej. Ja, förlåt. Men varsågod, Elliot Blixt.
8: Istället för Malin så föreslår vi Eva Wallin som ny ersättare.
2: Eva Wallin, Socialdemokraterna, är föreslagen som ny ersättare i omsorgsnämnden. Kan vi välja henne? Ja. Då drar jag ett streck över ärende 6. Ingår det? Är hon också för ny? Men jag tror inte, det behövs inte. Det är nämnden som fattar det beslutet, eller? Enskilda ärenden. Ja. Det här skjuter vi till nämnden, så det släpper vi i KF. Då har vi kommit ända till ärende 7, motion inrättande av en central trygghetssamordnare mot mobbing och otrygghet i Trollhättans skolor, Sverigedemokraterna. Tony Brantberg har begärt ordet och det ska han få.
9: Ordförande, ledamöter och åhörare. Vi har en utveckling i skolan där 150 000 barn varje månad går till skolan med en klump i magen. Det som är ännu värre, det är att antalet skolbarn som väljer att avsluta sitt liv har ökat väldigt mycket. Nu räknar man 45 barn i skolåldern. När man pratar med Solsajsero så tillskriver de mobbingen, kränkningarna i skolan som den största orsaken. Och det är ganska tragiskt. Jag vet ju att det finns en massa fina handlingar. Efterlevs de? Lärare som pratar med oss säger att de skulle kunna skriva 50 kränkningsanmälningar per dag, men man gör det inte utav orsak att det blir väldigt mycket extra arbete. Nu vet jag att det finns ju appar som man ska kunna göra sånt här och få det direkt registrerat, så det kanske är en sak att titta på. Men framförallt, även om det finns de här handlingsplanerna.
2: Tony, du hade en minut på dig.
9: Får inte mer?
2: Nej, det är bara...
9: Får jag dela igen då?
2: Ja, vi gör så då.
9: Okej. Jo, där vi ser då att barn som till exempel Benjamin har varit mobbad i 4 år. Och handlingsplanerna har inte satts i verket. Max tog livet av sig. Han var harmynt och ingen gjorde någonting. Någon behöver stå upp för barnen. Någon behöver vara den länken mellan skolan och barnen som tar barnens parti. Därför föreslår vi en trygghetssamordnare som ser till att handlingsplanerna blir verkstad. Att föräldrar kan prata med dem för att ha en vägg att bolla emot. För tyvärr så lämnas de väldigt tomma. Och vi märker det på alla samtal vi får ifrån oroliga föräldrar. Så jag yrkar bifall till motionen. Tack.
2: Tack. Jag tänker att det ska vi inte bestämma idag, utan nu är frågan om den ska remitteras till kommunstyrelsen. Ska den det? Kan fullmäktige medge att motionen remitteras till kommunstyrelsen? Ja, tack. Ärende 8, motion återinför och utveckla skolbaserat hållbarhetsarbete från Socialdemokraterna. Elliot Blixt har begärt ordet och det ska han få. Varsågod Elliot, Socialdemokraterna. En minut då. Men du kan också få en extra minut för att jag ska vara rättvis. Jag brukar försöka jobba med rättvisa.
8: Tack. Jag brukar alltid vara kort och koncis, så att det ska nog fungera väldigt bra. Tack för ordförande. Jag och min kamrat Tony har skrivit en motion om att återinföra och utveckla ett skolbaserat hållbarhetsarbete. Det är så att Trollhättan Energi under många år har bedrivit ett väldigt framgångsrikt skolkoncept med syfte att öka kunskapen och medvetandet om energi, vatten, avfall och sophantering exempelvis för att minimera avfall. Fallet och att vi ska sortera bättre helt enkelt, och det är viktigt att börja väldigt tidigt med den framtida generationen. Men detta avvecklade man efter våren 2025. Och om vi exempelvis för Eidars räkning då ser, så kan vi exempelvis se att Eidar får ta en hel del extra kostnader. För 2025 låg det på 3,9 miljoner kronor då det är flera bostadsområden är så pass osorterat avfall. Vilket gör att man kanske behöver höja hyran för hyresgästerna, men det här går ju att förebygga. Så vi föreslår helt enkelt att man ska uppdra Trollhättan Energi i samverkan med utbildningsförvaltningen då. Ska återuppta och vidareutveckla den här uppsökande skolinformationen. Tack!
2: Tack Elliot. Då frågar fullmäktige om motionen kan remitteras till kommunstyrelsen.
7: Ja.
2: Ja.

0: Fullmäktige har en tradition att vi brukar bjuda på tårta det här mötet. Så vi i presidiet gör bedömningen att vi börjar med att fika nu och så ajournerar vi mötet i 25 minuter. Så var klockan 18:11, men vi återsamlas 17:55. Då tänkte jag att vi återstartar förhandlingarna igen. Och vi är på ärende 9. Tony frågar om vi behöver se över besättningen, men jag tror inte det har ändrats någonting, eller har det?
1: Det var en fråga.
0: Är det någon som känner med sig att de har tillkommit?
1: Fahima
0: har anlänt. Ska vi dubbelkolla då, för säkerhets skull?
2: Ja. Yes.
0: Nu är det ordning och reda. Bra. Ärende 9, Trollhättans stads uppföljning av budget och mål 2026. Nu måste jag ta sats här. Kommunstyrelsens förslag till beslut lyder att kommunfullmäktige godkänner kommunstyrelsens och nämndernas rapporter och understryker att ramar och anslag enligt fastställd budget gäller och att verksamheten ska anpassas till dessa. Kommunfullmäktige noterar kommunstyrelsens meddelande om att det finns en hög risk för att inte samtliga nämnder uppnår budgetbalans i år. Kommunfullmäktige noterar kommunstyrelsens meddelande om att god ekonomisk hushållning inte bedöms att nås för 2026. Av kommunfullmäktiges finansiella mål uppfylls ett av tre mål. Kommunfullmäktige beviljar kultur- och fritidsnämndens förfrågan om ett planerat nyttjande av resultatfonden för det prognostiserade underskottet om 2,5 miljoner kronor hänförligt till åtgärder till följd av stormen Dave. Nyttjande av resultatfond förutsätter ett underskott för kultur- och fritidsnämnden i samband med årsbokslutet 2026. Kommunfullmäktige beslutar att bevilja tilläggsanslag med 600 000 kronor till kommunfullmäktige. Finansiering sker genom anslaget reserv i budget för oförutsett särskilda åtgärder. Kommunfullmäktige godkänner genomförande av investering i täckdikning av jordbruksmark. Finansiering föreslås ske genom omdisponering av 500 000 kronor från förnyelse enskilda vägar till täckdikning av jordbruksmark. Kommunfullmäktige godkänner genomförande av investering i sammanträdesutrustning för kommunfullmäktige. Finansiering föreslås ske genom omdisponering av 150 000 kronor från system e-arkiv till sammanträdesutrustning för kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige godkänner genomförande av investering för Blåvingens förskola. Finansiering föreslås ske genom omdisponering av 180 000 kronor från investering Velanda skola. Kommunfullmäktige godkänner genomförande av investering i fritidsgårdar. Finansiering föreslås ske genom omdisponering av 160 000 kronor från investering Velanda skola. Jag lämnar ordet fritt. Är fullmäktige redo att gå till beslut? Nej. Det hänger inte med bara. Ska vi se. Där kom det. Välkommen fram, Sofia Andersson Dersani, Socialdemokraterna. Det är fel håll.
3: Nej, vi får sänka helt och sen höja.
0: Jaha.
3: Där har man uppehåll, tror jag. Eller någon.
4: Det känns lite för minst.
3: Ja, vi får se nu då.
5: Var det en minut kvar här?
3: Nu då, ser du?
0: Magic, magic. Det är tur att vi kanske ska besluta om tillägg här för utrustningen i fullmäktigesalen.
6: Så, tack för ordet, ordförande, och förståelsen för lilla teknikstrulet här med podiet. Den var ny när jag kom in i fullmäktige, så det är en påminnelse om att det är några år sedan. Tack för ordet, som sagt. Jag vill egentligen göra några konstateranden kring prognosen som vi har fått härifrån våra nämnder. Och rent generellt så är den ju något sämre gentemot budget. Men jag vill framförallt nämna några delar kring utbildningsnämnden som har en prognos på minus 4,4 miljoner. Det är så att den här prognosen, den bygger på att andra skolenheter ska göra ett större resultat för att täcka underskotten hos bland annat Stavre och Sylte. som har fått muntliga direktiv om att de inte ska vidta åtgärder för budget i balans. Vi behöver därför vara medvetna om att om vi inte vill att andra skolor ska göra neddragningar så behöver resurser tillföras. Och påstås det annat så är det ett större underskott som väntar och ett bokslut som kommer att behöva hantera detta. Och det är också givetvis problematiskt inför budgetarbetet 2027. Och det här året ser vi inte ut att ha riktigt samma flyt med försäljningar. Så det är någonting att ta i beaktning. Tack för ordet.
0: Välkommen fram Peter Eriksson, Moderaterna.
5: Tack för ordförande. Det går snabbt i bandy som de brukar säga. Vi har idag diskuterat till och med aprilrapporten delen dit. Och den kanske inte ser så munter ut utifrån de finansiella målen som fullmäktige har satt upp. Men som sagt, det går snabbt. Vi har fått siffror för maj månad och till och med maj månad så ligger vi på istället plus 60 miljoner kronor. Resultatet är 3,1%. Och investeringsbudgeten ser bra ut också. Så jag vill bara bilägga det till medvetandet när vi pratar om till och med april att det ser betydligt bättre ut i maj månad redan. Men jag yrkar bifall till liggande förslag.
0: Tack Peter. Då frågar jag fullmäktige om fullmäktige redo att gå till beslut. Kan vi besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag?
7: Ja.
0: Ärende 10. Kommunfullmäktige sammanträdesplan 2027. Kommunstyrelsens förslag till beslut lyder att fullmäktige fastställer kommunfullmäktige sammanträdestider 2027. 1 februari, 22 mars, 17 maj. 20 september, 8 november klockan 13.00, 1 mars, 19 april klockan 13.00, 21 juni, 18 oktober och 13 december. Och vi från presidiet har ett ändringsyrkande på den 21 juni så skulle vi vilja flytta den till onsdag den 23 juni då det kolliderar med regionfullmäktiges budgetsammanträde i Västra Götalandsregionen. Så jag lämnar ordet fritt. Är fullmäktige redo att gå till beslut?
7: Ja.
0: Då har vi ett yrkande och ett ändringsyrkande och inga motförslag till ändringsyrkandet. Så då frågar jag fullmäktige om vi kan godkänna kommunstyrelsens förslag med ändringsyrkandet. Ja. Tack. Ärende 11. Förlängning av markanvisning för energilagring. Kommunstyrelsens förslag till beslut lyder att fullmäktige beslutar att godkänna upprätta tillägg till markanvisningsavtal med Ingrid Capacity AB. Jag lämnar ordet fritt. Är fullmäktige redo att gå till beslut?
7: Ja.
0: Kan vi då besluta enligt med kommunstyrelsens förslag?
7: Ja.
0: Ärende 12. Firmatecknare i Trollhättans stad. Kommunstyrelsens förslag till beslut lyder att fullmäktige beslutar att rätt att teckna Trollhättans stads firma till deras kommunstyrelsens ordförande Peter Eriksson eller vid förfall av denne förste vice ordförande Sofie Andersson Dresani eller vid förfall av denna av andra vice ordförande Louise Brodd. Handlingen ska kontrasigneras av stadsdirektör till lika förvaltningschef för kommunstyrelsens förvaltning Johan Bengtsson eller vid förfall av denne antingen personalchef Elisabeth Funk, ekonomichef Malin Grönros, chefen för kontoret tillväxt och hållbarhet Jörgen Hansson, chefen för administrativa kontoret Ida Aronsson Hammar eller chefen för kontoret digitalisering och IT Rasmus Lendström. Beslutet gäller till dess en förändring inträffar som föranleder nytt beslut. Är fullmäktige redo att gå till beslut? Kan vi besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag?
7: Ja.
0: Ärende 13. Revidering av avtalssamverkan gällande hållbar turismutveckling på Halle och Kunneberg. Kommunstyrelsens förslag till beslut lyder att fullmäktige beslutar om avtalssamverkan med Vänersborgs kommun och Grästorps kommun enligt bilaga att gälla från och med 2027-01-01 och uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande att så som firmatecknare signera avtal. Trollhättans stads finansieringsandel om 38% motsvarande 969 000 kronor sker inom kommunstyrelsens ram och omhändertas i kommunstyrelsens detaljbudget för 2027. Beslutet gäller under förutsättning att Grästorps kommun och Vänersborgs kommun fattar likalydande beslut om avtalet. Är fullmäktige redo att gå till beslut? Kan vi besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag?
7: Ja.
0: Ärende 14. Revidering av reglementet för arvoden och ersättningar till förtroendevalda. Kommunstyrelsens förslag till beslut lyder att fullmäktige antar reglementet för arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Trollhättans stad samt tillhörande bilaga 1. Reglementet träder i kraft 2027-01-01. Jag lämnar ordet fritt och Petra Larsson, Vänsterpartiet, har begärt ordet och det ska hon få.
8: Tack för ordförande, ledamöter och övriga åhörare här idag. Jag vet att vi alla är eniga om att det verkligen finns behov av en revidering av reglementet för förtroendevaldas arvoden och ersättningar. Vårt nuvarande reglemente har många år på nacken och det är i flera avseenden i behov av både om- och nyskrivningar. Så att vi tar det här beslutet idag är verkligen välkommet. Men med det sagt så finns det ändå en punkt i det liggande förslaget som Vänsterpartiet har synpunkter på. Några av er kanske vet att vi i Vänsterpartiet har en fin årlig tradition i riksdagen. En gång per år så motionerar vi om sänkta arvoden för riksdagsledamöter. Och i linje med den här fina vänstertraditionen så vill jag lyfta samma fråga här ur ett Trollhätteperspektiv. Idag finns en växande förtroendeklyfta mellan väljare och valda. När vi står här och fattar beslut om besparingar i skolan eller effektiviseringar i hemtjänsten samtidigt som heltidspolitiker har arvoden långt utöver vad en barnskötare eller undersköterska kan drömma om, så skadas demokratin. Självklart ska förtroendevalda ha skäligt betalt för sitt arbete, men det ska inte vara ett höginkomstyrke att representera Trollhätteborna. Genom att sänka de högsta politiska arvodena så skickar vi en tydlig signal att uppdraget handlar om att tjäna staden, inte tjäna pengar eller göra karriär på skattebetalarnas bekostnad. Jag tänker helt enkelt att förtroendet för demokratin stärks när människor ser att vi, företrädarna, lever som vi lär. Som en konsekvens av det här resonemanget så yrkar jag att årsarvodet för kommunstyrelsens ordförande ska utgöra 75% av arvodet till riksdagsledamöter istället för 95% som ligger i förslaget. Och KSOs arvode utgör ju också grunden för övriga heltidspolitiker, så det här omfattar ju per automatik också dem med det här yrkandet. Men vi anser inte att fritidspolitiker med ett eller ett par nämndsuppdrag eller mindre uppdrag ska påverkas. Och för att deras arvode ska förbli oförändrat så yrkar jag även på att sammanträdes- och förrättningsarvodet utbetalas med arvode per timme motsvarande 0,029% av årsarvodet för kommunstyrelsens ordförande.
0: Tack, Petra. Rikke Karlsson, Kristdemokraterna, varsågod.
9: Kom igen då.
5: Stänger du?
10: Det var jag.
5: Tack, Petra. Kära ordförande, fullmäktige åhörare. Jag vill börja med att yrka bifall på liggande förslag. Jag vill också vara jättetydlig med att jag inte stödjer Vänsterpartiets förslag. Vi kan ha olika filosofiska uppfattningar här, men ja, det skulle vara en ganska stor påverkan på de förutsättningar som finns idag. Och jag delar inte det perspektivet. Däremot så vill jag säga någonting runt den här processen. Och
9: Jag vill säga att den har genomfört sitt oerhört stort politiskt samförstånd. Där olika individer har bidragit med väldigt många olika perspektiv. Och jag vill faktiskt vända mig till dig, Petra. Och jag vill säga tack för den pennan som har jagat alla formuleringar. För oss som kanske har utmaningar med läs- och skrivförståelse så är det dokumentet som idag ligger på bordet oerhört mycket mer lättläst, oerhört mycket tydligare och oerhört mycket lättare. För framförallt, vi har en valrörelse framför oss, vi har nya politiker som kommer in nu. Och de behöver förstå det här dokumentet utan att behöva slå i lexikon. Så det här förslaget är ett oerhört mycket bättre dokument. Tack.
0: Tack. Petra Larsson, Vänsterpartiet, varsågod.
8: Mm. Jo, men det... Oj. Så. Tack för ordförande igen. Jo, men det är alldeles uppenbart att vi inte riktigt landar i samma slutsats i den här frågan, Ricky. Och det finns väl en viss risk att det finns fler i det här rummet som inte kommer hålla med mig här. Men jag vill bara understryka att KSO enligt vårt förslag kommer fortfarande ha en mycket bra lön. 61 000 kronor i ett läge där medianlönen i Sverige är 37 000. Det är alltså ingen svältlön vi föreslår. Vårt förslag innebär fortfarande en mycket bra lön. 24 000 kronor mer varje månad än medianen i Sverige. Och sen måste jag bara understryka för allvarligt talat att det handlar inte bara om pengar, det handlar också om förtroende. Politiker ska inte leva i en verklighet som är långt... Vill ni att jag skulle sätta punkt i en verklighet? Andningspaus. I en verklighet som är långt från den verklighet som de flesta trollhättebor lever i idag. Punkt. För när människor kämpar med att få vardagen att gå ihop, vi har undersköterskor, lärare, vaktmästare som pressas av högre kostnader, tuffare arbetsvillkor, då kan inte vi politiker stå vid sidan av och vara passiva betraktare. Så för mig är det rimligt att vi som har fått förtroende att styra också tar ansvar för att visa återhållsamhet. Så visst handlar det om pengar och ekonomi, men det handlar också om ett förtroende. Tack.
0: Tack, Petra. Då frågar fullmäktige om debatten är avslutad. Och då har vi två yrkanden. Vi har ett ändringsyrkande. Jag tänkte inte läsa upp hela det för det är ganska komplicerat. Enligt Petra Larsson som hon även har skickat in skriften till oss. Och sen har vi Rickard Karlsson som yrkar bifall till liggande förslag. Så jag börjar med att fråga fullmäktige om fullmäktige. Och jag måste också, innan jag går vidare så måste jag fråga Tony Brantberg. Du har begärt en omröstning redan. Men det kanske inte var medvetet. Den kom tidigt samtidigt som Petra begärde ord nästan. Ja. Då, ämnar fullmäktige beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag? Ja. Ämnar fullmäktige beslut i enlighet med Peter Larssons yrkande?
10: Ja.
0: Jag förändrar fullmäktige beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Se om det händer. Jag tycker inte det händer någonting. Ja, omröstningen är begärd och ska verkställas av Peter Larsson den här gången. Då ska vi få en omröstningsdisposition här från Niklas. Vi har ett förslag till disposition som lyder att man röstar ja för att bifalla kommunstyrelsens förslag och nej för att bifalla Petra Larssons ändringsyrkande. Är det korrekt uppfattat? Då föreslår jag att fullmäktige röstar.

0: Yep.
1: Yep.
2: William Aftermath. Men nu är vi klara, Arist.
3: Ja, nu.
2: Mm.
3: Nu är vi klara.
0: Så, med 55 ja-röster och 5 nej-röster så finner jag att fullmäktige har beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Och Petra Larsson vill ha en gruppreservation för Vänsterpartiet. Då noterar vi den till protokollet. Ärende 15. Fyrbodals kommunalförbund. Årsredovisning med beslut om ansvarsfrihet 2025. Nu är mötet ajournerat, Niklas.
3: Okay.
0: Det stod så. Det är så spännande det här systemet. Men det är inte ajournerat. Jag fick inte, ni är upp samma notis som jag fick upp.
1: Jag uppdaterar sidan.
0: Okej.
1: Har du tagit semester, Niklas?
3: Systemet har gjort det.
0: Ja, systemet har tagit semester. Vi ska snart gå i pension. Ärende 15. Kommunstyrelsens förslag till beslut på Fyrbodals kommunalförbund. Fullmäktige beslutat att godkänna Fyrbodals kommunalförbunds årsredovisning 2025. Kommunfullmäktige beslutat att bevilja ansvarsfrihet för direktionen samt för de enskilda ledamöterna i densamma. Fullmäktige är redo att gå till beslut. Kan vi besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag? Ja. Får säga grattis till alla ledamöter som fick ansvarsfrihet. Fullmäktige beslutat att bevilja ansvarsfrihet för direktionen samt för de enskilda ledamöterna i densamma. Fullmäktige är redo att gå till beslut. Kan vi besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag?
4: Ja.

0: Hon hade och en som kon hade, va? Eller har jag fel?
1: Nej, jag tror att det är en som heter Peter Eriksson och så är det tre som heter Nathan Larsson.
2: Stämmer.
1: Det är ärende 16. Ärende...
0: 17. Det stämmer, jag hade fel.
1: Dina siffror stämmer inte.
2: Jo, två siffror.
1: Vi har förskjutit två möten.
2: 15 till 17.
1: Ja, precis. Ärende 17 är väl till Nathan?
2: Mm, 16. Omsorgsnämnden eller omsorgsnämnden?
1: Ja, förlåt. Ärende 16, ärende 17 och ärende 19.
2: Stämmer.
1: Ja. Kan vi då hantera alla de tre ärendena på en gång och bordlägga ärende 16, 17 och 19? Ja. Och då är vi framme på ärende 18. Svar på interpellation från Jenny Olsson Örn, Socialdemokraterna, ställt till kommunstyrelsens ordförande om satsningar på skolan under mandatperioden. Och jag frågar fullmäktige om interpellationen får ställas. Då lämnar jag över ordet till Jenny Olsson Örn, Socialdemokraterna.

0: för ordet. Jag vill börja med att tacka för svaret på min interpellation. Interpellationen handlar om två frågor. På vilket sätt menar de styrande partierna att man satsat på mer på skolan under mandatperioden? Och på vilket sätt menar man att dessa satsningar bidragit till en mer likvärdig skola? För det är just likvärdigheten som är kärnan. Vi möter elever, vårdnadshavare och medarbetare som beskriver en vardag med hög arbetsbelastning, ökade stödbehov och mindre tid för varje elev. Samtidigt har vi fått höra att skolan har fått betydande satsningar. Moderaterna redogör i interpellationssvaret för att budgetanslaget ökat med 130 miljoner sedan 2022. Samtidigt har ni i den offentliga debatten varit tydliga med att lösningen inte är mer pengar. Och då är det rimligt att fråga, vad har dessa satsningar lett till? Jag ifrågasätter inte att budgeten har ökat i kronor, för det har den. Men det är inte samma sak som att verksamheten har fått bättre förutsättningar. För en större budget säger egentligen väldigt lite i sig. Det avgörande är hur kostnader, behov och resurser utvecklas i förhållande till varandra. Under mandatperioden så har vi sett ökade stödbehov, kraftigt ökade kostnader för tilläggsbelopp, kraftig ökning av antalet elever i anpassad grundskola, och vi har också sett ökade kostnader för lokaler, löner och pensioner. Lägg där till inflationen. Och det är just därför jag ställer frågan. Om satsningarna har varit så framgångsrika som det påstås, hur ser då resultaten ut och på vilket sätt har likvärdigheten stärkts? Tack för ordet.
1: Tack. Peter Eriksson, Moderaterna, varsågod att besvara.
2: Tack så mycket för ordförande och tack för frågorna i interpellationen, Jenny. Däremot så delar jag inte riktigt din bild där du satsar, eller där du säger att jag har påstått en del saker, utan det är du som påstår att jag har sagt de sakerna. Bland annat att jag har sagt att vi har lagt mer under mandatperiodens budgetarbeten. Det som jag har varit tydlig med i debatten är att pengarna till utbildningsförvaltningen i budgetarbetet är 130 miljoner högre nu än när de var 2022 när ni styrde. Ni har framfört i debatten att vi har dragit ner på skolan och de anslagen, vilket inte stämmer, utan snarare tvärtom. Vi har då också ökat på elevpengen, som du också vet är grunden för all finansiering till skolorna. Den är betydligt högre nu än vad den var när ni styrde och hade möjlighet att höja den. Dina frågeställningar är: på vilket sätt menar kommunstyrelsens ordförande att man har satsat mer på skolan under mandatperioden? Precis det som jag säger nu. De pengarna som går till utbildning är betydligt högre nu än vad man var tidigare. Och på vilket sätt menar kommunstyrelsens ordförande att de åtgärder har genomförts under mandatperioden har bidragit till en mer likvärdig skola? Jag har inte menat någonstans att de har bidragit till en mer likvärdig skola. Men den har gett en förutsättning att elevpengen, alltså den grundläggande finansieringen till skolan, får en större möjlighet att bedriva den verksamhet som man har. Sen, det som du också hugger lite grann utifrån referaten. Det är inte bara pengar som kommer göra skillnad utifrån det.

0: den kaotiska situation som har varit på utbildningsförvaltningen, där du säger att jag sagt att det inte behövs mer pengar. Det kan behövas mer pengar utifrån de skolorna där vi har sagt att man kan inte dra ner på antalet lärare just i en sån situation där man faktiskt har extremt jobbigt just nu. Men mobbing, härskartekniker och andra förhållningssätt har inte med pengarna att göra. Det är det som du hugger ur citatet. Så svar på dina frågor är, handlar inte om likvärdig skola när jag har pratat om de resurserna. För likvärdig skola är någonting helt annat, och det vet du också om eftersom du sitter i utbildningsnämnden. Så kontentan hela är att jo, jag är glad över att vi har lyckats höja elevpengen, men jag är inte nöjd över det. Vi kommer behöva jobba mer över detta över tid. Tack.
1: Och på detta inlägg har Jenny Olsson Öhrn, Socialdemokraterna, begärt replik. Varsågod Jenny.
2: Ja, men tack för ordet. Ja, det är ju här begreppsförvirringen kommer in. Är det likvärdig skola som begrepp, eller är det likvärdig skola för våra elever? Jag delar fullt ut uppfattningen att organisationen spelar roll. Och jag delar också uppfattningen att det finns saker i organisationen som behöver utvecklas och förbättras. Samtidigt så pågår ett arbete för att stärka organisationen, precis som vi vet, också för att komma till rätta med de här problemen som identifierats. Och det arbetet behöver fortsätta. Men det svarar egentligen inte på min fråga. För om problemen framförallt handlar om organisation, hur förklarar man då att stödbehoven samtidigt fortsätter att öka? För vi ser ökade kostnader för tilläggsbelopp. Vi ser fler elever i anpassad grundskola. Och vi ser fortsatt stora utmaningar som verksamheten själv beskriver. Det är utveckling som, i kommunens, som kommunens egna siffror visar. Organisation och ledarskap är absolut viktiga delar av lösningen. Vi är helt överens. Men det förklarar inte ensamma den utveckling som vi ser. Och därför så återkommer jag till interpellationens kärna.
1: Tack Jenny, en minut går väldigt fort.
2: Tack.
0: Återigen frågeställningar som du har ställt till mig.
3: Vänta Peter, du får begära replik.
0: Aha, okay. jag trodde vi hade en interpellation.
3: Eller så begär du ordet, så har du 3 minuter på dig.
1: Och Jenny får också väldigt gärna begära ordet igen.
0: Då ska jag försöka göra det här.
4: Ja, jag har gjort det.
0: Du har gjort det åt mig.
3: Ja, kör på. 3 minuter.
0: Tack. Tack för ordförande. Och vice ordförande i det här fallet. Återigen, frågeställningen som du ställt till mig, Jenny, handlar om på vilket sätt menar kommunstyrelsens ordförande att man har satsat mer på skolan under mandatperioden. Det var precis det jag svarade på tidigare. Vi har lagt mer pengar till utbildning nu än vad när ni styrde. 130 miljoner mer årligen ungefär. Och nummer 2, när du pratar om likvärdig skola. Elevpengen är den grundläggande finansiering som är den absolut största delen för finansiering av skolorna i Trollhättan. Om vi höjer den, då ökar vi också möjligheten till en likvärdig skola. Det som ofta debatteras är den andra delen, hur vi kompenserar för de svårigheter som vissa elever har. Men det är inte det frågan handlar om i det här fallet. Sen skulle jag bara vilja skicka med, när man tittar på effektivisering, ofta så pratar, när vi pratar om effektiviseringar, så pratar man alltid om i klassrummet. Förvaltningen här inne har mellan 40 och 50 sin centrala stab. Människor som sitter och jobbar här är helt 100 på att det finns ganska mycket att effektivisera i det här. Där man skulle göra mer nytta ute i klassrummen. Så jag tycker debatten behöver nog sansas lite granna. Och vi behöver se vad kan vi göra längst ut. Jag utesluter inte, som ni hävdar ibland, att det kan behövas mer pengar. Men det är inte det som gör den stora skillnaden utifrån de problemen som varit på utbildningsförvaltningen. Tack.
1: Jenny Olsson Öhrn har begärt ordet. Varsågod, 3 minuter.
2: Tack för ordet. Ja, min frågeställning är ju lite bredare än så. Det här handlar ju inte om den här organisationen, utan det handlar ju om de frågorna som jag har ställt. Och i svaret som jag får så återkommer resonemanget kring att resurserna har ökat. Och precis som jag sa tidigare här, det stämmer. Det är inte frågan om att budgeten har blivit större. Men frågan är ju, och du är inne på det här nu, där du pratar också om att elevpengen är en del och det andra är ytterligare delar. Frågan är om resurserna har ökat i samma takt som i verkligheten. Under den här perioden, 2022-2025, så har vi sett att vi har haft hög inflation. Lönekostnader har ökat, pensionskostnader har ökat, lokalkostnader har ökat kraftigt och stödbehoven har ökat. Och det är just därför som jag tycker att den här debatten är intressant. Kommunens egen statistik visar att antal elever i anpassad grundskola har ökat från 75 elever 2022 till 110 elever 2025. Det motsvarar nästan 47% ökning på 3 år. Vi ser också att kostnaden för tilläggsbelopp har ökat från drygt 14 miljoner till över 27 miljoner under samma period. Det här är inte tecken på minskade behov. Det här är tecken på ökade behov. Och därför blir det för enkelt att bara hänvisa till att budgeten har blivit större. Om kostnader och behov ökar snabbare än resurserna så får verksamheten ändå inte mindre utrymme. Och då är det inte konstigt att vi ser en pressad vardag i verksamheten. Det är därför som jag menar att frågan måste handla om resurser i relation till behov, inte bara om budgetens storlek. När stödbehoven ökar, tilläggsbeloppen nästan fördubblas och antalet elever i anpassad grundskola ökar med närmare 50%, då tycker jag det är rimligt att fråga, på vilket sätt har likvärdigheten stärkts under mandatperioden? Och därför tycker jag fortfarande inte att jag har fått svar på interpellationens frågor. För frågan var ju inte om budgeten hade blivit större. Frågan var ju på vilket sätt dessa satsningar har bidragit till en mer likvärdig skola.
1: Tack Jenny. Välkommen fram Elliot Blix, Socialdemokraterna. Ordet är ditt.
4: Tack för ordet, fru ordförande. Ja, att sminka en gris, alltså att uttrycka sig i förskönande termer för att dölja sina egna tillkortakommanden och brister, har ju den här mandatperioden verkligen blivit en paradgren. På regeringsnivå används det frekvent. En minskning för statsbidrag för kvinnovård med 600 miljoner kronor blev plötsligt en stor satsning. Det största tillskottet till svensk skola någonsin resulterade i stora nedskärningar runt om i hela landets kommuner. Och vi kan ju säga samma sak här i Trollhättan. För ni vet, jag är så pass gammal att jag kommer ihåg de mycket skarpa moderata vallöfterna för 4 år sedan. Ni kommer väl ihåg dem själva? Det skulle ju bli 2 lärare i varje klass. Och då skulle lärartätheten öka. Barngruppernas storlek då skulle minska ända ner till Skolverkets rekommendationer. Och barn- och elevpengen som vi varit inne på, den skulle räknas upp så att resurserna de facto skulle stärkas. Och så här 4 år in i det här enorma paradigmskiftet som vi fick i Trollhättepolitiken, så bör vi ju kunna se konturerna av de här satsningarna. Men låt mig då komma med en sanning faktiskt, utan att sminka några grisar. Det gör vi faktiskt inte. Skolorganisationen befinner sig i en väldigt tuff sits, det har vi påtalat tidigare. Så kallade satsningar har i praktiken lett till att skolan idag har ett underskott på mellan 40 och 50 miljoner kronor. Och vi ser också att det börjar märkas. Meritvärdena dessvärre, de sjunker. Andelen som är behöriga till gymnasiet likaså. Barngruppernas storlek har ökat med många barn. Lärare och annan övrig personal beskriver situationen som akut. Och eleverna får ju faktiskt inte det stödet som de har rätt till. Så jag har ju bara egentligen en fråga till den moderata ledningen. Varför har ni inte gjort mer? Tack.
1: Peter Eriksson, Moderaterna. Varsågod.
0: Tack för ordförande. Jag är ganska stolt över det arbete som vi har lyckats göra i Trollhättan under den här mandatperioden. Vi har lyckats vända på ganska många stenar eller skaver. Vi har idag fått en redogörelse för det kraftigt eftersatta underhållet av många lokaler som Trollhättan har sedan lång tid tillbaka, vilket kommer kosta oss kanske 30, 40, 50 miljoner kronor årligen i 10 år framöver för att komma till rätta med. Vi lyfter på alla stenar som vi kan. Men att säga varför har ni inte gjort mer här då när du säger att vi bara har sminkat en gris. Då kan jag bara berätta för dig, Elliot. Eftersom du också vet om hur elevpengen ser ut, så kan vi berätta det för alla andra här också som lyssnar. Att om vi då tar förskoleklassen, så 2020 så var den pengen 27 597. 23 så höjde vi den till 30 843. Och den har i år landat ut på 38 355. Det är 11 000 kronor mer Det är långt mer än den inflation som har varit, för det är 30% i uppräkning. Tar vi årskurs 1-3 så har vi samma period 2020 38 022 kronor. När vi tog över räknade upp den till 42 495 och i år landade den på 48 452. 48 000 ska ställas mot 38 000. Det är viktigt att vara noga med sanningen här. Vidare årskurs 4-6. När ni styrde 2020 så var den 46 316. Ni höjde en tusenlapp till 2022. Men vi höjde den till 58 000 i år. Det är 12 000 upp. Och för att komma till årskurs 7-9. 2020 så var den 49 766. I år landar den på 63 000. Det är nästan 14 000 kronors skillnad. Vi pratar stora procentsatser som är långt mycket högre än vad inflationen har varit. Men det finns absolut mer att göra. Barngrupper och så vidare måste jobba mycket, mycket hårdare med. Men jag tror att det är viktigt, då, om man nu ska tala om att sminka en gris, att göra det på ett riktigt, riktigt bra sätt i så fall. För annars så får man med osanning. Tack så mycket.
1: Tack Jenny Olsson Örn, Socialdemokraterna. Varsågod.
2: Tack för ordet. Ja, jag hade ju tänkt att ha ett annat anförande här, men när vi tar lite siffror så hänger jag på, tänker jag. Och då fortsätter jag. Tilläggsbelopp år 2022 14 miljoner, 2025 27,4 miljoner, en ökning med 95,3%. Anpassad grundskola 2022, som jag sa tidigare, 75 elever. 2025 var de 110 elever, alltså 35 elever upp, motsvarar 46,7%. Anpassad grundskola avseende kostnad. 2022 så stod det för 28 miljoner 172 000. Och 2025 36 miljoner, alltså en ökning med nästan 7,9 miljoner. Upp 27,8%. Barnpengen i förskolan, var du inne på Peter. 2022 var den 95 000 ungefär. 2025 106 000. Och då har den alltså ökat med 11 220. Det motsvarar en ökning på 11,8%. Och det är viktigt att säga det, för ni har höjt elevpengen och ni har höjt barnpengen. Frågan är ju om det räcker. Om vi tittar på inflationen så har den legat och ändrat sig lite, men runt 20%. Sen har vi lokalkostnader och jag var inne på det här. Det går liksom inte ihop. Jag återkommer med nästa anförande.
5: Jag tror du har nästa anfall.
1: Vad sa du? Varsågod igen då, Jenny Olsson Örn, Socialdemokraterna.
2: Så, tack för ordet. Och jag tänker att vi ska hålla oss till initiativärendet, men det hänger ihop med det här. Igår så hade vi utbildningsnämnd och då la Moderaterna två stycken initiativärenden. Där lyfte man om hur man kan utreda möjligheter till mindre klasser. Och också lyfte man behovet av mer stöd till elever och frågeställning om resursskola. Till och med Moderaternas egna initiativ bygger på samma problembild. Och Socialdemokraterna välkomnar att detta frågor uppmärksammas. Vi har under lång tid lyft upp behovet av mindre grupper, tidiga insatser och bättre förutsättningar för elever som behöver stöd. Men jag tycker också att initiativen säger något viktigt. För alla dessa förslag bygger på samma grundläggande slutsats. Att elever behöver mer stöd, att elevgrupper behöver vara mindre och att vuxna behöver mer tid för varje elev. Det handlar om högre personaltäthet, mindre grupper och förstärkta stödinsatser. Med andra ord handlar det också om resurser. För att omsätta dessa ambitioner i praktiken så krävs att resurser motsvarar behoven. Vi vet dessutom att kommunen tidigare minskat omfattningen av de centralt särskilda undervisningsgrupperna. Samtidigt diskuteras det nya organisatoriska lösningar. Det gör att det här är ännu viktigare att analysera vilka stödinsatser som fungerar bäst och hur behoven faktiskt har utvecklats över tid. För mig blir slutsatsen tydlig. Den behovsbild som verksamheten, medarbetare och vårdnadshavare har beskrivit under flera år bekräftas nu även av de initiativ som de styrande själva lägger fram. Och det är därför som jag också menar att interpellationens frågor fortfarande är obesvarade.
1: Peter Eriksson, Moderaterna, varsågod.
0: Tack för ordförande. Interpellationens frågor är inte obesvarade. Jag svarar precis på de som står där, men du har utvidgat debatten kring interpellationen, och det är en annan sak. Men vi kan gärna fortsätta. Jag upprepar igen, eftersom du sagt att Socialdemokraterna under lång tid har hävdat de här frågeställningarna behöver highlightas. Den långa tiden är 3,5 år som ni inte har styrt Trollhättan, men ni hade en god tid på er innan att göra det. Jag vill upprepa igen för alla som lyssnar på det här. Att från 2020 till 2026 har vi ökat pengar till förskolan med 39%. För årskurs 1-3 har ökningen mellan 2020 varit 27,4 till dagsdatum. För årskurs 4-6 25,3% och årskurs 7-9 28,4. Det är stora uppskrivningar, för det är den största delen som finansierar skolan. Sen kommer tilläggsbelopp och så vidare. Men där kan jag fundera, jag som inte då sitter i utbildningsnämnden, varför har man de här tilläggsbeloppen överhuvudtaget? För skolorna förstår inte ens varför och vilka kriterier som gäller för att söka de här. Men det sitter människor där inne som administrerar dem, som kostar ganska mycket pengar. Det är bättre att lägga de pengar, smeta ut dem över allihopa i så fall. Så det finns ganska mycket som ni kan fortsätta jobba med på utbildningssidan, skulle jag vilja säga. Jag förringar inte frågan om antalet barn i förskoleklasser. Men det som kommer komma upp nu som ett brev på posten här utifrån den demografiska förändringen. Vi har bara sett en krusning på det hittills. Och det har varit nedläggning av förskolor. Det kommer fortsätta med grundskolor framöver. Och frågar man utbildningsförvaltningens chef som får... Om man fritt hade fått agera så hade han i dags datum lagt ner 2 skolor, för de behöver man inte i dagsläget. De kostar pengar. Så utbildningsnämnden kommer att ha mycket, mycket stora frågeställningar att ta hand om framöver här nu för att skapa en så god utbildning som möjligt. Anpassa grundskola växer definitivt. Och det är nog också ett symptom på någonting annat i samhället. Kanske det är att vi faktiskt ser de här frågeställningarna på ett helt annat sätt idag också. Och vi tar hand om de barnen på ett helt annat sätt, vilket vi också ska göra. Och det kommer kosta pengar och resurser. Så med det så är jag glad att vi har ökat anslagen ganska kraftigt. Vi behöver jobba vidare med frågeställningarna, statsövergripande. Och jag tackar för interpellationen.
1: Jenny Olsson har Örn, Socialdemokraterna, begärt replik på Peter Eriksson. Varsågod. Du tar ordet. Då får du ordet. Varsågod.
2: Tack så mycket för ordet. Ja, Peter, jag tänker att om du tänker att du vill ändra på tilläggsbeloppen, så föreslår jag att du tar det med dina partivänner som sitter i nämnden. För som jag poängterade sist gång så är jag vice ordförande i nämnden. Vi vet att Socialdemokraterna under mandatperioden har föreslagit högre anslag till utbildningsnämnden än den budgeten som har blivit beslutad. Det är 54 miljoners skillnad ungefär. Och det är en viktig del av den här politiska diskussionen. Men precis som jag har sagt flera gånger här, så handlar inte min interpellation egentligen om skillnaden mellan olika budgetförslag, utan det handlar om att ta ansvar. Precis som jag sa det här, att man ska koppla till sina nämndsledamöter. Om man har satsat mer på skolan och man säger det, då måste man också kunna visa vad de här satsningarna har lett till. När vi samtidigt ser ökade stödbehov och när kostnaderna för tilläggsbelopp ökat från drygt 14 miljoner till över 27 miljoner mellan 22 och 25. När antalet elever i grundskola, precis som jag har sagt, från 75 till 110. Och precis som du säger, Peter, det ökar och det är jättetydligt. Vi ser också större barngrupper. Det är jättetydligt att det har gått upp. Vi ser att personaltätheten i förskolan har sjunkit. Och vi har också färre årsarbetare. Då är det rimligt att fråga om resurserna har följt utvecklingen. Kommunens egna siffror visar att behoven har ökat betydligt snabbare än vad debatten ibland ger sken av. Och det har skett varje år. Det är inte en kritik mot verksamheten och det är inte en kritik mot medarbetarna. Tvärtom. Det är ett erkännande av den verkligheten som många har försökt bedriva under ett lång tid. Och därför så kvarstår min fråga. På vilket sätt menar ni att likvärdigheten har stärkts under mandatperioden? För ytterst borde det vara måttet om satsningarna har varit framgångsrika eller inte. Tack för debatten.
1: Tack Jenny. Förlåt, då tar vi det en gång till. Jag frågar fullmäktige om debatten därmed är avslutad. Ja, då frågar jag fullmäktige om vi kan lägga interpellationen till handlingarna. Ja. Då är vi på ärende 20. Beslut med anledning av motion inför ett kommunalt ungdomsråd. Socialdemokraterna står bakom motionen. Kommunstyrelsens förslag till beslut lyder att fullmäktige beslutar att anse motionen besvarad med anledning av pågående utredning. Och Elliot Blix, Socialdemokraterna, begär ordet och det ska han få. Varsågod Elliot, 3 minuter.
4: Så, tack så hjärtligt. Jag vill börja med att yrka bifall till motionen. Jag har full förståelse varför man anser att den ska vara besvarad i och med den översyn av organisationen som görs. Jag tycker dock att oavsett hur det landar så bör man införa ett kommunalt ungdomsråd i likhet med de organ som redan finns här i kommunen. Så därför yrkar jag bifall till den här motionen. För mig handlar det här i grund och botten, som jag skrivit i motionen, om stadens legitimitet. Unga Trollhättebor utgör en betydande del av befolkningen. Deras åsikter, erfarenheter och kunskap är viktiga. Inte enbart för att de är unga utan just på grund av att de är unga. Och grunden för en trygg och meningsfull tid i ungdomen är att känna sig delaktig, skulle jag vilja påstå. Och därför måste också Trollhättans ledande företrädare ges möjlighet att ta del av de unga perspektiven som finns i samhället. Dessvärre ser vi att det är allt färre som engagerar sig i de politiska partierna. De senaste 30-40 åren så har vi sett en markant minskning av andelen medlemmar sett till andelen av befolkningen i stort som är medlemmar i de politiska partierna. Det saknar motstycke och vi ser inte samma utveckling i många andra länder i Europa. Och därför måste vi hitta nya sätt för att ta del på perspektiv från medborgarna och särskilt unga. Därför yrkar jag bifall till den här motionen i sin helhet.
1: Tack Elliot. Ricky Karlsson, Kristdemokraterna. Varsågod.
5: Ordförande, fullmäktige och åhörare. Jag vill börja med att yrka bifall till KS förslag. Jag skulle också vilja backa ett steg och backa klockan lite. För 30 år sedan så var jag själv en del av ett ungdomsråd. Och jag tror det är fler här inne som har samma bakgrund. Någonstans så finns det en viktighet här i hur skapar vi forum för ungdomars möjlighet till påverkan. Och det behöver vi ha en djup respekt för, att det här blir svårare och svårare. Och jag delar Elliots uppfattning om att men vi blir inte yngre. Och jag är glad att du är här Elliot, jag vill säga det också. Men det här är en utmaning. Hur får vi fler människor att vilja engagera sig i demokratin? Och vi kan konstatera att våra förvaltningar idag redan jobbar med den här typen av fråga. Och vi ser i handlingen till exempel hur man tittar på elevborgarråd för klimat. Det kan absolut vara en form för inflytande. Och jag tror att vi här som församling måste erkänna att hitta den perfekta modellen. Ja, den tror jag inte vi löser här inne. Utan den måste också ske i samarbete med ungdomarna. För det är på det viset det kommer att skapas. Och jag kommer med nära följa den typen av samtal som sker i de här frågorna. Tack.
1: Och då har Elliot Blix begärt replik på Ricky Karlsson. Varsågod Elliot, Socialdemokraterna.
4: Ja, tack för ordförande. Jag tycker också det är kul att du är här Ricky. Det är jätteroligt. Och ja, du säger att du vill samarbeta med den yngre generationen. Det är jättebra. Jag står här nu och har skrivit ett förslag om ett kommunalt ungdomsråd. Det står det fritt fram och yrka bifall för de här motionen. Jag tror det är jättebra. Det finns olika forum i de svenska kommunerna runt om i landet. Hur man försöker involvera ungdomen i de här frågorna. Vissa har ett ungdomsfullmäktige med de politiska partierna. Det tror inte jag är bra, för då tar man bort funktionen för de politiska ungdomsförbunden. Jag tror snarare på ett ungdomsråd där representanter kan man organisera på valfritt sätt från exempelvis skolor och gymnasier får komma med medskick till de kommunala politikerna. Elevborgarråd för klimatet är ett jättebra initiativ, men det handlar om en fråga. Jag tror inte det löser helheten. Så att om du vill samarbeta med unga, samarbeta med mig, Ricky. Tack.
1: Och då har Ricky begärt mot replik. Varsågod, Ricky Karlsson, Kristdemokraterna.
5: Jag tackar naturligtvis för inbjudan, Elliot. Men hur var det då för 30 år sedan?
6: Det vet jag inte.
5: Nej, jag tänkte jag skulle berätta det. Jag kan väl vara ärlig och säga att efter ungefär 2 år så slutade det med att det var jag och den kommunala tjänstemannen kvar bara. Och jag klarade utan bekymmer redan i den åldern att påverka i demokratiska processer. Så att vi får vara lite försiktiga med vad det är för system vi skapar. Tack.
1: Varsågod, Elliot Brix, motreplik på...
4: Ja, fru ordförande, alla kanske inte har den intellektuella skärpan som du, Ricky, utan andra kanske behöver lite mer uppbackning och att kommunen står för ett tydligt ansvar. Och jag är övertygad, fullkomligt övertygad om att det här kommer gå om vi sätter oss ner och slår våra kloka huvuden ihop samtidigt. Politik, det är att vilja. Jag vill någonting, du vill det också. Så släpp partitillhörigheten och yrka bifall. Tack.
1: Tack, Elliot. Jenny Berges Eriksson, Moderaterna, varsågod.
7: Tack, fru ordförande, och tack, åhörare. Jag vill börja med att yrka bifall till liggande förslag som alltså handlar om att anse motionen besvarad. Det betyder inte att vi tycker att det är en hemskt dålig idé att lyssna på unga nu för tiden, utan det betyder att förvaltningen bedömer att vi jobbar idag med de här frågorna på många olika sätt, på ett brett plan. Bara för att ge lite content eller lite fond till frågan så kan man konstatera att bara idag på samhällsbyggnadsnämnden så har vi namngivit 2 helt nya fritidsgårdar. Sedan tidigare så har vi dubblat kapaciteten på Lexington och idag så fick vi alltså namn på Sjuntorps nya fritidsgård, helt nybyggd, Flundregården, och på Stridsbergsgården, det tidigare förskolan som ligger i backen upp till Strömslund. Det här är alltså en typ av sätt att möta unga idag. Ett annat sätt att möta unga idag som jag tror tyvärr att vi måste umgås med mer, det är att många unga idag spenderar mer tid digitalt än vad de gör analogt tillsammans med sina föräldrar eller andra medborgare i samhället. Och jag menar inte att den politiska debatten helt ska förflytta sig digitalt, men jag menar att man utifrån medborgardialogen som vi har idag har lite annan plats form att utövas på än vad vi hade då kanske för 30 år sedan eller bara 10 år tillbaka. För egen del kan jag konstatera att ett öppet nämndsmöte där vi tydliggör att här ska vi namnge en rondell och vi ska smycka ut den tillägnad våran fantastiska patriot Luffarlasse. Det drar alltså mer engagemang än de riktigt stora frågorna i samhällsbyggnadsnämnden gör, för att vi tilltalar unga och det bidrar till ett sätt att faktiskt känna att man kan påverka. För Eiders del där jag sitter som ordförande kan jag konstatera att vi införde förra året ett barnråd som under 2 veckor förra sommaren och kommer att jobba under denna sommaren också, jobbar aktivt med att möta barn i områden där vi behöver uppnå en högre grad av känsla för medborgardialog och engagemang. Det handlar om 2 veckors skola där man får umgås med vad är vårt samhälle, vad kan jag bidra med, hur vill jag att det ser ut närmast mig och så vidare. Det kan jag tipsa om att det avslutas sen med ett samtal tillsammans med vd där man får ställa svart på vitt krav på vad man vill se förbättringar kring. Och i denna sommarvärmen så ska vd få möta samma barngrupp igen och stå till svars för har han fått godkänt eller ej. Och sen ska han få en ny att göra lista till kommande år. Så jag tror det finns många sätt att jobba med medborgardialog och inflytande från unga. Att sitta här en solig dag i ett ganska tungt och tråkigt rum är kanske inte kakan för alla att äta. Och vill vi möta de unga så behöver vi göra det på en bred front. Och ett ungdomsråd kanske är ett sätt, men vi behöver ha fler. Tack för ordet.
1: Tack, Jenny. Och då är det Elliot Blix begärt replik. Varsågod, Elliot, Socialdemokraterna.
4: Ja, fru ordförande. Alltså, det finns inga delade... Jag håller med dig i allting som du säger och alla de perspektiven som du tar upp. Jag skulle vilja säga att där vi skiljer oss är väl slutsatsen. Ja, det är väl jättebra att vi har byggt flera nya fritidsgårdar på Stridsbergsgården nu och Flundregården. Det står mitt parti bakom varenda dag i veckan. Men att ge ett öppet nämndsmöte för samhällsbyggnadsnämnden som exempel på varför vi inte ska införa ett ungdomsråd här i kommunen, det är en kortslutning som jag absolut inte förstår. Ungdomar idag kommer inte komma till ett öppet nämndsmöte. Det är ytterst få som insatta i en kommunal organisation fungerad. Med all respekt, jag förstår det om man inte är insatt i den kommunala politiken som vissa andra ungdomar idag som inte gör något annat på dagarna, typ jag. Så att nej, jag delar inte slutsatsen, utan låt oss införa ett kommunalt ungdomsråd. Jag är övertygad om att det hade blivit bra. Det här att sminka en gris, ja, det fortsätter. Tack.
1: Tack Elliot. Då har Jenny Bergus Eriksson gett replik på Elliot Blixt. Varsågod Jenny, Moderaterna.
7: Tack för ordet. Jag vill bara vara tydlig Elliot med att det öppna nämndsmötet var alltså ett exempel av några fåtal som jag drog här i talarstolen för att ge en bild av hur våran medborgardialog gentemot unga idag sker. Jag tycker att det blir lite osakligt när du pratar utifrån situationen att vi skulle föreslå att avslå ett ungdomsråd. Det är alltså inte det handlar om, utan det handlar om att vi tycker att vi jobbar med frågan på en bred front idag, och det var det jag försökte exemplifiera. Till saken hör också att vi har just för några möten tillbaka tagit beslut om att införa ett elevborgarråd för klimatet, och det är också en tongivande riktning för oss framåt i dialogen. Det här är ett jättebra initiativ Elliot, men vi gör mycket annat, och det är därför din motion får förslag till besvarad. Bifall till liggande förslag.
1: Elliot Blixt, är det tredje replik? Andra. Ja, varsågod. Sista då.
4: Ja, tack. Nej, men med all respekt, jag förstår att det är ett exempel, men jag skulle inte vilja ta upp det som exempel överhuvudtaget för att nå ungdomen i Trollhättan. För de kommer inte komma till ett öppet nämndsmöte. Ja, det här är ett förslag. Det finns säkert tusen till. Men det här är ju faktiskt ett förslag som jag skulle vilja säga är förankrat i verkligheten också. För det finns ju i många andra kommuner runt om i Sverige där det fungerar väldigt bra. Varför inte ta och lära av dem? För att vi också ska kunna implementera det här i Trollhättan. För om vi på riktigt vill nå många ungdomar som sitter på jättemycket idéer men som kanske inte har lust, tid, ork att engagera sig partipolitiskt, ja då borde vi faktiskt införa ett kommunalt ungdomsråd. Det är i grund och botten inte så svårt. Men om man inte vill någonting så vill man inte det, ordförande. Tack.
1: Tack Elliot. Fahime Nordberg, Vänsterpartiet, varsågod.
6: Fullmäktige ledamöter, öhörare, radiolyssnare. Jag har faktiskt varit på 2 dagars regionmöte igår och sen idag, i morse var jag i Göteborg. Men jag ville komma hit just för att gå upp på den här motionen. Det har legat varmt om nära mitt hjärta. Och sen är det också min sista man kan säga debattinlägg i den här salen. Jag slutar med kommunpolitiken. Men jag vill börja med att yrka bifall på den motionen. För den här motionen är jätteviktig. Om man tittar på datumet för själva motionen, då ser vi att egentligen det här borde varit bifallet. För att nästan 9 månader sedan då ska man besvara, då innebär att vi har redan en ungdomsråd. Det har vi inte. När vi tittar på Västra Götaland, då ser vi att det är fler kommuner som har det. Göteborg, Borås, Skövde, Lidköping, Uddevalla har det. Jag själv sitter i en grupp som tar hand om eller är med ungdomsrådet i hela Västra Götaland. Där ser jag att just mötena mellan ungdomsråden, de lär sig av varandra jättemycket. Bland annat att ungdomarna kan lära sig också hur processen för ett förslag till ett beslut går, så att man skapar förstörelse hos våra ungdomar. Det är inte så att man vill ha det och det ska göras nästa vecka. Så jag skulle hemskt gärna vilja att vi verkligen bifaller den här motionen. För just den här ämnets skull var jag på ett seminarium på Högskolan Väst som handlade just om eller ungdomars inflytande. Och det här var inte meningen att vi ska se till att ungdomarna ska bli partipolitiska. Absolut inte. Det var ju att just veta hur den demokratiska processen fungerar, hur de kan påverka och så vidare. Så jag skulle vädja om att liksom verkligen bifalla den här motionen. Om det är redan besvarat och den motionen har lagts för 9 månader sedan, det betyder att vi skulle ha haft ett ungdomsråd. Det har vi inte. Och det är väldigt viktigt att ha det. Och fördelen att ha ett ungdomsråd är att kommunen tar ett större ansvar. De får ett stöd. Då blir det kontinuerligt i det. Och sen fortsätter det. Eller våra ungdomar förtjänar att ha ett ungdomsråd för att kunna göra sig hörda. Så det är med detta återigen yrkar jag bifall på motionen.
1: Tack så mycket Fahime. Sofia Andersson Dersani, Socialdemokraterna, välkommen fram.
8: Tack för ordet, ordförande. Det var en gång en person i denna församling som sa att lägger man fram bra förslag så ska man också bifalla dem. Ett ord som är helt rätt att använda i det här sammanhanget, det är snålt. Det är faktiskt snålt att inte kunna ge bifall till den här motionen. För jag anar att den fråga jag nu ställer kommer besvaras med ett ja. Och det är, kommer Trollhättans stad få ett ungdomsråd? Har man den intentionen så tycker jag man kan kosta på sig att ge bifall till den motionen. För gör man inte det, då är det på grund av de som har skrivit motionen och de partier eller parti som representerar oss. Tack för ordet.
1: Tack Sofia. Kenny Tinmark, Centerpartiet. Välkommen fram.
9: Tack för ordförande, ledamöter och medlyssnare. Ja, Fahime, det är kul att du vill gå upp i debatten i ditt sista KF. Jag förstår att det känns lite vemodigt, men min fråga blir ju så här. När du radar upp Göteborg, Borås, Uddevalla, där finns det ungdomsråd. Ja, det finns det. Men hur är de organiserade då? Ser det likadant ut i alla de här kommunerna som du radar upp? Nej, det gör inte det. Det ser olika ut. Och då är frågan hur vår modell ska se ut. Och då kommer vi direkt till huret. Och huret vet vi att det jobbar tjänstemännen på. Det är därför vi säger att den här motionen bör vara besvarad. För vad är vadet i det här? Vad är det vi diskuterar egentligen? Jo, att vi vill ha ungdomsinflytande och vi vill lyssna in vad ungdomarna tycker. Hur vi kommer göra det? Det fanns bra exempel från Jenny hur vi jobbar med det idag. Men vi måste också fortsätta hitta en lösning som funkar mot dagens ungdomar. Precis som Ricky så har jag haft förtroendet att vara ordförande i ett ungdomsråd i en kommun under min gymnasietid. Och jag vet hur oerhört viktigt det är att ha inflytande som ungdom och få vara med i det. Men det sättet det organiserades då, 2006-2007, så organiseras inte det idag. Därför så behöver vi skruva på det här och hitta det bästa sättet för att kunna lyssna in våra ungdomar. Så jag tycker det är lite beklagligt att vi recenserar varandra uppe i talarstolen. Framförallt mot Jennys förslag här och att det är förkastligt. Jag tycker det var lite tråkig ton bara i debatten jag satt och lyssna. Tack!
1: Tack! Och då har Fahime Norberg begärt replik på Kenny Tinmark. Varsågod!
6: Tack Jenny för att du förstod mina känslor, varför jag är här. Men Ett bra exempel var i Angered som var på det här seminariet, och de, kommunen hade ju tagit på sig och liksom på något sätt stötta de ungdomarna. Så ungdomar kommer och går, själva organisationen, det hade blivit så på det viset, det blir en kontinuitet i själva konceptet. Och det, anledningen till att jag så hemskt gärna vill att vi bifaller den här motionen, det är att för att det kan, kommunen kan ta på sig att ha ett stöd för just den här gruppen, så att om ungdomarna kommer och går, så den själva organisationen består. Det är därför det finns bra exempel. Jag kan skicka de exemplen till er, så att det är viktigt att kommunen tar ett ansvar för det. Som sagt, det finns exempel och det är bra att det stöttas från kommunen faktiskt.
1: Då frågar jag fullmäktige om debatten därmed är avslutad. Ja. Då har vi yrkanden. Vi har ett yrkande från Elliot Blixt om bifall till motionen. Vi har ett bifallsyrkande till kommunstyrelsens förslag från Ricky Karlsson och Jenny Bergus Eriksson. Och även Fahime Norberg, Vänsterpartiet, yrkar bifall till motionen. Så jag frågar fullmäktige om vi kan besluta enligt med kommunstyrelsens förslag. Ämnar fullmäktige besluta i enlighet med Elliot Blixt och Fahime Norbergs yrkanden?
10: Ja.
1: Jag finner att fullmäktige har beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Ser du något? Ja. Omröstningen begärd och ska verkställas.

0: inte så. De som önskar rösta, eller de som röstar, jag röstar för att bifalla kommunstyrelsens förslag och man röstar nej för att bifalla motionen. Kan vi förfara så?
1: Ja.
0: Då ber jag fullmäktige att rösta.

0: Går det bra med oss?
1: Ja då, men jag hoppade ur systemet. Tack.
0: Så med 33 ja-röster och 27 nej-röster så finner jag att fullmäktige har bifallit kommunstyrelsens förslag. Och Sofia vill teckna en gruppreservation. Och även Vänsterpartiet. Då tar vi lite protokollet, tack. Jag har varit på samma budgetdebatt som Fahima, om det är någon som tycker att jag är lite trött och ringrostig. Ärende 21. Beslut med anledning av motion SFI svenska för invandrare för föräldralediga. Och det är Socialdemokraterna som lägger fram motionen. Förslag till beslut lyder att fullmäktige bifaller motionen och jag lämnar ordet fritt. Sofia Andersson Dresan i Socialdemokraterna, välkommen fram.
2: Tack ordförande för ordet och också ett tack till att man väljer att bifalla motionen. Vi har ju en enad bild av att detta är viktigt. Mycket görs ju, men det här är ytterligare ett steg för att framförallt främja kvinnor med utländsk bakgrund. Att inte få de här uppehållen när man får barn, utan att mycket tidigare i livet kunna behärska svenska språket. Och det här är ytterligare ett steg för det. Så jag yrkar bifall till liggande förslag. Tack för ordet.
0: Är fullmäktige redo att gå till beslut? Kan vi besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag?
3: Ja.
0: Ja.

0: precis. Ärende 22. Beslut med anledning av motion dricksvattenförsörjning vid kris. Och det är Sverigedemokraterna som står bakom denna motion. Kommunstyrelsens förslag till beslut lyder att fullmäktige beslutar att avslå motionen. Jag lämnar ordet fritt.
1: Jag tror det kom fel ärende där.
0: Vad kom fel?
1: Ordet.
0: Gjorde du det? Ja.
1: Men jag fixar det.
0: Du hoppade
2: tack för ordet, fru ordförande.
0: Det har du inte fått än.
2: Nej, förlåt mig.
0: Nej, jag hann aldrig komma så långt så jag blev avbruten av en massa prat.
2: Nej,
0: men nu ska du få ordet. Varsågod, Tony Brandt.
2: Det tog inte min tid nu bara, va?
0: Nej, vi har inte startat tiden än.
2: Tack för ordet. Det är så här, vatten, det är vårt viktigaste livsmedel. I en kris, nödsituation, så tillämpar man nödvatten och det innebär 3 liter vatten per person och dag. Det vill säga 175-180 000 liter per dygn. För att framställa det så använder man idag en teknik som är omvänd osmos. Och det är en dyr teknik, det är en avancerad teknik att använda. Den kräver då att man köper in utrustning, det kräver att man har lagerhållning av reservdelar och det kräver att man har personal som kan sköta den. Och det är inte det enklaste. Det vi har föreslagit är att man skulle använda sig av de enskilda vattenbrunnar som finns. Djupborrade brunnar som har en väldigt hög möjlighet att inte bli kontaminerade. De ger också säkerställd bättre vattenmängder. Och om man då skulle ta 100 djupborrade brunnar så skulle man behöva ungefär 70 timliter vatten för att ge det här behovet som finns då. Det är ju också så här att om vi nu har omvänd osmos och tankar från råvattenställen så behöver vi ha tankbilar och för att transportera 175-180 000 liter vatten per dag så krävs det nästan 40 tankbilar. Och det kräver då i sin tur att vägarna är hela. Det kräver att det finns bränsle. Men vårat sätt är mycket mer resilient då att motstå problem. Tappar man en brunn så är det inte något större problem. Kostnaden för att kolla vattnet, kvaliteten i vattnet, den är ganska låg. Man brukar kolla vatten ungefär var tredje år. Och det skulle innebära en kostnad på cirka 60 000 kronor per år för att kolla det här vattnet. Det är ganska stor skillnad mot de flera miljoner kronor man skulle behöva för att köpa in mobila och småsanläggningar. Vilket gör att det blir också väldigt kostnadseffektivt. Det är mycket mer flexibelt för att man kan kanske ha en granne som har vatten. Då kan man gå dit och hämta vatten. I annat fall så är man beroende av att tankbilen kommer. Det finns stora fördelar med att göra detta. Det är ett, som sagt, ett mycket flexiblare system och det är väldigt, väldigt mycket billigare. Jag vill yrka bifall till motionen. Tack för ordet.
0: Tack så mycket, Tony. Och Peter Eriksson, Moderaterna, har begärt ordet. Välkommen fram, Peter.
3: Tack för ordförande och tack Tony för en bra motion, bra tanke i motionen. Vi jobbar väldigt hårt med att öka krisberedskapen och redundansen i Trollhättan och vi ligger ganska bra fram just nu, men det finns också väldigt, väldigt mycket kvar att göra. Det visar omvärldsläget som vi befinner oss i där kriser kan uppstå på en mängd olika sätt. Vi har ju ett ansvarig enligt olika lagstiftningar att tillhandahålla vissa tjänster där vatten kan vara en sån del. Vi jobbar exempelvis nu med att bygga nytt vattenverk där man täcker in det. Tidigare tekniker har varit helt öppna dammar där man ganska enkelt skulle kunna göra någonting. Vi hanterar en mängd olika tankar. Vi kopplar ihop system och skapar redundans med städer runt omkring utan att gå in i detalj. Detta är ett sätt att hantera det på. Sen skulle man kunna addera på. Men vi vet också att frågeställningen kring privata brunnar inte är helt enkel. Om man ska få volym. Du pratar själv om volymer, Tony. Vid en kris så kommer de volymerna definitivt sjunka för alla kommer behöva spara så mycket det bara går. Men att brunnar kan sina vid uttag, att man kan ändra kvalitet och så vidare. Det blir ett ansvar som blir kommunalt. Då har vi valt att fokusera på de stora lösningarna. Stor redundans. Det utesluter inte att man hjälps åt ändå när man bor på landsbygden till exempel och har möjlighet till en egen brunn. Men vi kan inte ta på oss det ansvaret i det här läget som vi är, utan vi har fokuserat på de andra delarna. Det är en svår fråga att debattera eftersom en hel del av de här sakerna är ingenting som vi pratar öppet om av naturliga skäl. Men jag är ganska trygg med det arbetet som vi gör. Men vi behöver fortsätta och det är ett vällovligt förslag. Jag tänker att det finns andra delar i det här som man skulle kunna ta vara på frivillig basis. När man skapar nätverk och så vidare. Var finns det människor som har hyfsat gott om vatten i sin brunn? Jag kan bara ta ett exempel. Min brunn där hemma, den ger ungefär 200 liter i timman. Det förstår alla. 200 liter i timman, det förslår inte särskilt långt om man ska försörja flera. Så det behöver vara ett ganska bra flöde i de här brunnarna. Som är. Men avslag på motionen, även om den är vällovlig. Tack.
0: Tack Peter. Då har Tony Brantberg begärt replik och Peter Eriksson. Varsågod Tony Brantberg, Sverigedemokraterna.
2: Tack för ordet. Ja, 200 liter är inte så mycket, men snittet för en borrad brunn ligger på 300-400 liter. Och det kan försörja ganska mycket runt omkring då, när man, om man pumpar det per dygn. Det är också som jag sa förut kostnadseffektivt och det ger en mycket högre säkerhet för kringboende att kunna gå och hämta vatten. Det är bara frågan om vad man vill göra. I kristid eller krigstid så gäller förfogandelagen och då spelar in, då kan man ta det i alla fall. För då behöver man inte be om lov. Tack för ordet.
0: Tack Tony. Då frågar jag fullmäktige om debatten därmed är avslutad. Ja. Då har vi två yrkanden på bordet. Vi har ett bifallsyrkande till motionen från Tony Brantberg, Sverigedemokraterna. Och vi har ett bifallsyrkande till kommunstyrelsens förslag från Peter Eriksson, Moderaterna. Är det korrekt uppfattat? Då frågar jag fullmäktige om fullmäktige ämnar besluta enligt med kommunstyrelsens förslag. Ämnar fullmäktige besluta enlighet med Tony Brantbergs förslag. Jag finner att fullmäktige har beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Omröstning är begärd och ska verkställas. Eller? Ja. Vi har en omröstningsdisposition. Den lyder som följer. Vi röstar ja för att bifalla kommunstyrelsens förslag och nej för att bifalla motionen. Då ber jag fullmäktige att rösta.

Med 50 ja-röster och 10 nej-röster så finner jag att fullmäktige har beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Och Tony Brantberg har bett om en gruppreservation för Sverigedemokraterna och den lägger vi till protokollet. Jag sa det. Gruppreservation från Sverigedemokraterna sa jag. Då kan vi även avsluta ärende 20. Och det är inte mycket kvar på dagordningen. Men innan alla får rusa iväg. 22, förlåt. Jag såg mellan raderna. Så vill jag som fullmäktiges ordförande passa på att tacka för den här terminen. Men också för den här mandatperioden, för att jag är ödmjuk inför att det kanske är sista gången som jag får lov att önska er en härlig sommar. Vi har stångat, vi har bråkat, vi har tjafsat, vi har pratat om god ton. Jag skulle ändå vilja säga att vi har en betydligt bättre ton i det här rummet idag än vad vi hade när jag tillträdde, och det vill jag tacka alla för. Ni har verkligen höjt ribban tillsammans. Och nu går vi in i en valrörelse. Och en tuff sommar, men innan vi kör riktigt hårt så hoppas jag att alla ska få ett riktigt härligt sommaruppehåll med lite ledighet och få koppla bort hjärnan från politik i alla fall ibland. Så att vi inte behöver tänka politik 24/7, utan att vi kan umgås med våra nära och kära ibland också, för de behöver oss och de saknar oss och vi behöver också uppladdning och återhämtning. Så att snälla tänk på att också ta hand om er själva och era nära. För utan dem så är ingenting av det här meningsfullt i höst eller nästa år heller. Jag hittade ingen bra dikt, så det fick bli det här idag. Sommaren är kort, det mesta regnar bort. Men nu är den här, så ta för dig. Solen skiner idag. Hösten kommer snart, det går med vindens fart. Så lyssna på mig, solen skiner kanske bara idag. Glad sommar! Nu innan jag avslutar mötet formellt, så är det så att vi trodde ju från början att vi kanske skulle haft ett lite längre. Och nu innan jag avslutar mötet formellt,

Det var sista mötet inför sommaren och vi kommer tillbaka till hösten när valet är färdigt. Vi tackar från Radio Trollhättan.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända vänta på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända väntar på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända väntar på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sitta på spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag för frågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00, med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bästa där ute nu.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända vänta på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända vänta på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Vår e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan 1. Vår e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen

lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Ja, tjenare, Daniel som brukar normalt sitta på spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända vänta på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.
0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända vänta på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända vänta på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Min san, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända vänta på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss? Är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan det må hända vänta på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid.

i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du upp på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända väntar på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också, och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare, och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00, 22.00. Ha det bästa där ute nu.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända vänta på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

Edström ut på högerkanten till Kindvall och Edström skarvar igen att springa på för Kindvall, stöter bakåt till Benno Magnusson. Benno kan spela gran om han snor sig när han tar ner den istället. Och så kommer inlägget, kommer där in mot Edström som rusar fram. Och där är Ralf och nickar förbi målvakten. Och där är Gran och skjuter i mål!

0: Det blir en sommar i Sverige igen.
1: Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också och du får bland annat höra Rosa mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare, och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända väntar på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25, 461, 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända vänta på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända vänta på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända väntar på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

Tjenare, Daniel är det som brukar normalt sett vara på spisardags. Vi har ju lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, har vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00-22.00, med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00-22.00. Ha det bäst där ute nu.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända väntar på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar jag. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända väntar på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också, och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare, och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända vänta på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända vänta på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända vänta på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädörr där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända väntar på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

Kvällen kom med månljus, kvällen kom med vind. Vinden kom med toner, kom med mjuk musik.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända väntar på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

0: välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända vänta på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Min san, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända vänta på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

0: välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända vänta på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Min san, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppnar. Och vi är öppet vardagar 9 till 17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25, 461, 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också, och du får bland annat höra Rosa mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare, och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

tjenare, Daniel är det, som brukar normalt sett vara på Spisardax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, har vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända vänta på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.
2: Nu vilar ängens vilda blom. En sol faller mjukt över himmelens tron.

Edström ut på högerkanten till Kindvall och Edström skarvar igen att springa på för Kindvall, stöter bakåt till Benno Magnusson. Benno kan spela gran om han snor sig när han tar ner den istället. Och så kommer inlägget, kommer där in mot Edström som rusar fram. Och där är Ralf och nickar förbi målvakten. Och där är gran och skjuter mål!

0: Det blir en sommar i Sverige igen.
1: Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända vänta på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också, och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare, och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända vänta på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsan, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända vänta på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan det må hända vänta på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

Ja, tjenare Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00 till 22.00. Ha det bäst där ute nu.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända vänta på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Min san, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

0: välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända väntar på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Min san, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också, och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare, och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända väntar på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända väntar på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända vänta på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända vänta på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minns han, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

Kvällen kom med månljus, kvällen kom med vind. Vinden kom med toner, kom med mjuk musik.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända vänta på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända vänta på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma?

0: Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända väntar på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också, och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare, och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända vänta på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också och du får bland annat höra Rosa mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Ja, tjenare, Daniel som brukar normalt sett vara på spisardags. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända vänta på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.
2: Nu vilar ängens vilda blom. En sol faller mjukt över himmelens tron.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända vänta på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Min san, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

Ja, tjenare, Daniel som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända väntar på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända väntar på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.